0: bersama-sama saya Happy Doni dalam Warta Pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Keupayaan operasi dan keselamatan Pelabuhan Labuan diperkuku menerusi perolehan 4 kapal tunda bernilai RM23 juta oleh Megaport Management MPM Sendirian Berhad. Perolehan itu menandakan bermulanya perkhidmatan marin MPM di pelabuhan berkenaan bagi melancarkan pergerakan kapal serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan maritim. Pelaksanaannya merupakan tanggungjawab MPM di bawah perjanjian kesinambungan operasi fasiliti dan pengurusan yang dimeterai bersama Lembaga Pelabuhan Labuan LPL. Pengurus Besar LPL Mizul Amir Madros berkata penyediaan perkhidmatan marin itu selaras perancangan pembangunan Pelabuhan Labuan.
1: Ini merupakan salah satu perkara yang telah kita rancang daripada peringkat awal, yang mana kita memerlukan satu port operator yang committed dalam melaksanakan obligasi dan juga bagi memastikan perkhidmatan marin dapat diberikan di Labuan dengan memastikan bahawa peralatan disediakan dapat membantu memberikan tahap efisiensi yang tinggi di sektor maritim di Labuan.
0: Sementara itu, pengarah urusan MPM, Datu Seri Patrick Tiong berkata, kapal tunda berkenaan akan digunakan untuk membantu kapal merapat dan meninggalkan dermaga serta mengawal pergerakan di kawasan perairan sempit. Kapal tunda itu juga akan digunakan untuk membantu kapal yang mengalami kerosakan atau kehilangan kuasa. Malaysia menyasarkan kira-kira 15 juta ketibaan pelancong Muslim ke negara ini menjelang 2030, selaras kedudukan negara sebagai destinasi mesra Muslim unggul dalam laporan Global Muslim Travel Index GMTI 2026 untuk tahun ke-11 berturut-turut. Ketua Pengarah Islamic Tourism Center ITC Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Muhammad Faizal Abu Suaib Khan berkata, justeru program pengiktirafan Muslim Friendly Tourism akan terus diperluas bagi meningkatkan keyakinan pelancong Muslim terhadap produk dan perkhidmatan pelancongan negara.
2: Maknanya apa yang Malaysia buat, apa yang MOTEC buat, apa yang ITC buat ni sebenarnya dah peringkat dunia di itulah. Jadi kepada pemain-pemain industri tempatan, jangan ketinggalan. Kalau dah negara lain pun nak pakai, sepatutnya pemain industri tempatan lebih berminat. Dan modul yang kita bina itu modul yang komprehensif, yang memberikan tour guide kelebihan apabila berhadapan dengan pelancong-pelancong Muslim walaupun tour guide itu bukan Islam.
0: Beliau berkata demikian kepada media pada sesi libat urus di sini. Libat urus dihadiri 60 pemain industri pelancongan, persatuan dan agensi kerajaan di Labuan. Usaha promosi produk pelancongan Labuan kepada pelancong domestik dari Pantai Timur Semenanjung jadi fokus program selaman bangkai kapal Labuan dan jejak geopark Labuan Mansau Ansau VM 2026 Siri 1. Tourism Malaysia Sabah dan Labuan membawa 4 pencipta kandungan dari Terengganu dan Pahang bagi meneroka tarikan pelancongan Labuan serta menghasilkan kandungan promosi menerusi platform digital. Pegawai pelancongan Kanan Tourism Malaysia Labuan Sharon Kenny berkata, program diharap dapat perkenal produk pelancongan Labuan dan menggalakkan pelancong domestik. Inisiatif turut menyokong kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam memperkukuh promosi pelancongan negara. Sekolah Kebangsaan SK Patau Patau dan Sekolah Menengah SM Sen N rangkul Johan Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar Kitaran ke-10 Peringkat Labuan. Naib Johan Sekolah Kebangsaan Bebulu dan Sekolah Menengah Sen Anthony, Johan bawa pulang hadiah wang tunai RM3,000 manakala Naib Johan RM2,000. Ia dianjur Jabatan Alam Sekitar JAS Labuan dengan kerjasama Petronas Chemical Methanol. Penyampaian hadiah disempurnakan Pengarah JAS Labuan, Aliuddin Muhammad Arshid. Beliau berharap pengiktirafan jadi pemangkin budaya kelestarian alam sekitar di peringkat sekolah. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Rohania Ramli, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16, projek Rintis Sistem Pengecaman Aksara Optik Kehadiran Pengundi OCRVA akan digunakan pada PRN negeri itu. Sistem tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Ampangan, bagi mengimbas dan menyemak maklumat pengundi serta merekodkan kehadiran secara automatik dan masa nyata. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, penggunaan sistem itu dijangka mempercepatkan proses semakan, mengurangkan kesilapan manual dan meningkatkan kecekapan petugas. Beliau menegaskan OCRVA hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian. Perkembangan luar negara, bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatan kuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Akhir sekali, Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan keren lelaki. Jago berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara keren. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Teruskan bersama Variasi
1: Cakna Bahasa. Yeah. Hai semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini adalah gagak lalu punggur rebah, merujuk kepada keadaan apabila seseorang yang mempunyai kuasa, kedudukan atau pengaruh yang besar bertindak tidak adil terhadap orang yang lebih lemah atau berkedudukan rendah. Peribahasa ini menggambarkan situasi di mana orang kecil terpaksa menerima kesan atau tekanan daripada tindakan orang yang berkuasa, walaupun mereka tidak bersalah. Ibarat seekor gagak yang hanya lalu, tetapi pokok punggur pula yang rebah. Ia melambangkan betapa tindakan atau kehadiran pihak yang kuat boleh menyebabkan pihak yang lemah menjadi mangsa. Oleh itu, peribahasa ini mengingatkan kita agar tidak menyalahgunakan kuasa dan sentiasa berlaku adil terhadap semua orang tanpa mengira kedudukan. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa gagak lalu punggur rebah. Dalam mesyuarat itu, pekerja bawahan sering dipersalahkan atas kesilapan pengurusan, ibarat gagak lalu punggur rebah. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan. Semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Baik, itu dia perkongsian dalam Cakna Bahasa edisi hari ini, membawa kita ke pukul 11.46 minit pagi. Okey, saya ada satu bahan nak kongsikan dengan anda semua, khususnya untuk semua warga Labuan, berkenaan dengan program Kembara Kerjaya Madani SPA Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana akan berlangsung esok ya, 1 Ogos 2026 hari Sabtu, bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 4.30 minit petang, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan. Ada macam-macam pengisian menarik kat sana, pukul 8.30 pagi sehingga pukul 4.30 petang. Ada perkhidmatan kaunter konsultasi SOS SPA Outreach Squad, ada juga perkhidmatan kaunter dan pameran jabatan serta agensi. Kemudian pukul 9.30 pagi sehingga pukul 3.30 petang, anda boleh dengarkan taklimat daripada Perkeso, ada taklimat daripada MAWIP, daripada SPA sendiri, juga taklimat daripada ASJ berkaitan tips menghadiri temuduga. Seterusnya, anda juga boleh dapatkan info-info bermanfaat daripada pempamer dan juga agensi-agensi yang ada di sana esok. SPA juga membuka peluang untuk anda menyertai ujian pemeriksaan fizikal, panca indera dan kecergasan secara terbuka bagi skim perkhidmatan keselamatan dan pertahanan awam, kecuali skim perkhidmatan bomba. Kemudian kewangan, pencegahan, penguat kuasa maritim, tapi yang tu anda kena datang walk-in di Kompleks Darul Kifayah MAWIP Labuan. Dan berita baik juga untuk anda yang berkelayakan, anda juga berpeluang untuk hadir ke temuduga terbuka jururawat grade U5 di Jabatan Tenaga Kerja Wilayah Persekutuan Labuan, tingkat 6B Kompleks Ujana Kewangan. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk datang ramai-ramai, terutamanya untuk golongan-golongan belia yang mungkin nak cari peluang ataupun nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan sektor awam dan juga sektor swasta. Okey, jadi jangan lupa datang esok seawal pukul 8.30 minit pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan. Baik, selepas ini tepat pukul 12.30 hari, kita nak ikuti dulu warta ringkas daripada unit berita awal semasa Labuan FM bersama-sama rakan penyampai kita kejap lagi. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

12 setengah hari bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji ETH perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak yang didapati melakukan kesalahan. Beliau berkata laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Anwar berkata demikian ketika berucap pada program Kuala Pilah berselawat dan munajat Perdana Negeri Sembilan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pada Rabu menerbitkan laporan RCI setebal 211 halaman berhubung siasatan terhadap pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menyerahkan projek baik pulih rumah nelayan bernilai RM20,000 kepada seorang nelayan di sini bagi meningkat kesejahteraan dan kualiti hidup komuniti nelayan Labuan. Ketua Pengarah LKIM, Datuk Dr. Abdul Salim Tajuddin menyempurnakan penyerahan projek itu kepada warga Kampung Berbuluh Laut Muhammad Yusuf Mahmud dari Persatuan Nelayan Kawasan Labuan Selatan baru-baru ini. Projek berkenaan melibatkan penggantian bumbung rumah yang uzur termasuk masuk zinc lama dan struktur bumbung yang telah rosak sekaligus mengurangkan risiko keselamatan serta meningkat keselesaan penghuni. Penyerahan turut dihadiri Pengarah Bahagian Pembangunan Masyarakat dan Pertubuhan Nelayan LKIM Nur Fajarwati Baharudin serta Pengarah LKIM Labuan Marini Muhammad. Program Jualan Rahmah Madani diteruskan hujung minggu ini di dua lokasi di Labuan bagi membantu orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan itu berlangsung pada 1 dan 2 Ogos bertempat di Sun Mini Mart bermula pukul 9 pagi hingga 10 malam, manakala di Safe More Grocer dari pukul 9.30 pagi hingga 10 malam. Pengunjung peluang menikmati diskaun antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan terpilih tertakluk kepada stok. Penganjuran program diharap dapat meringankan kos sara hidup rakyat di samping menggalakkan pengguna mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih menjimatkan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam sementara angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 28 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Music untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: mendengarkan Apa Khabar Saryani.
1: Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menyahkan projek baik pulih rumah nelayan bernilai RM20,000 kepada seorang nelayan di sini bagi meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup komuniti nelayan Labuan. Ketua Pengarah LKIM Datuk Dr. Abdul Salim Tajuddin menyempurnakan penyerahan projek itu kepada warga Kampung Babuluh Laut Muhammad Yusuf Mahmud dari Persatuan Nelayan Kawasan Labuan Selatan baru-baru ini. Projek berkenaan melibatkan penggantian bumbung rumah yang uzur termasuk zinc lama dan jual struktur bumbung yang binasa sekaligus mengurangkan risiko keselamatan serta meningkatkan keselesaan penghuni. Penyerahan Datuk hadir Pengarah Bahagian Pembangunan Masyarakat dan Pertubuhan Nelayan LKIM Nur Fajar Wati Baharudin serta Pengarah LKIM Labuan Marini Muhammad. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH Palu dijalankan secara talus tanpa melindungi mana-mana pihak yang didapati melakukan kesalahan. Beliau berkata laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang Palu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Anwar berkata demikian ketika berucap pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataan Malang di sana di malam. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pada hari 3 lepas menerbitkan laporan RCI setabal 211 halaman berhubung siasatan terhadap pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020.

RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Pasukan Pegawai Penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan syor yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan cadangan kerajaan untuk memperluas skop siasatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH merangkumi tempoh selepas tahun 2020 termasuk tindakan susulan selepas itu. Cadangan berkenaan dibangkitkan dalam perbincangan Jemaah Menteri bagi memastikan perkembangan selepas tempoh siasatan sedia ada turut diteliti secara menyeluruh. Perdana Menteri turut menegaskan laporan penuh RCI berhubung TH didedahkan kepada umum secara telus tanpa sebarang tapisan dan suntingan. Katanya kerajaan tidak memotong mana-mana aspek atau bahagian dalam laporan tersebut bagi memastikan umat Islam dan rakyat Malaysia dapat meneliti keseluruhan dapatan siasatan. Ini termasuk syor yang digariskan RCI sebagai pengajaran pada masa hadapan agar perkara sama tidak berulang. Berdasarkan laporan RCI itu, kerugian RM10 bilion yang ditanggung TH boleh menampung subsidi haji lebih ramai jemaah muasasa khususnya daripada golongan B40 untuk tempoh lebih 20 tahun. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata dengan andaian kos haji golongan B40 RM10,980 seorang antara tahun 2014 hingga 2020, dijangka lebih 910,000 orang dapat dibantu menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun iaitu purata 36,430 orang setahun. Jumlah tersebut mewakili lebih daripada 0.1% kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia. Berdasarkan jumlah penduduk kira-kira 34 juta orang, angka tersebut disifatkan sangat besar dan impaknya sangat panjang sehingga mencecah 25 tahun. Bagi TH, pelan penstrukturan semula pada 2018 merupakan tindakan penyelamatan kewangan segera oleh kerajaan ketika itu bagi melindungi institusi berkenaan daripada risiko insolvensi sekaligus mengelak krisis pasaran kewangan dan pengeluaran deposit secara besar-besaran yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Kenyataan TH menyebut jurang antara aset dengan liability melebihi RM10 bilion pada akhir 2018 berpotensi mencetuskan pengeluaran deposit secara besar-besaran. Situasi itu berisiko memaksa TH menjual aset-aset pada harga terdesak di pasaran bagi memenuhi permohonan pengurangan tunai yang besar dan tidak terkawal oleh pen deposit. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir di semua pusat penjumlahan undi rasmi. Esok sebanyak 401 pusat pengundian melibatkan 1,668 saluran dibuka bermula mula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Kepada pengundi di Negeri Sembilan, tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara esok. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa pengundi menggunakan hak masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Berita seterusnya, setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdugani menegaskan kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan dasar yang hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap.
2: Sekarang ni bila ini ada semua, then we have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Menurut beliau, kerajaan mengamalkan pendekatan jangka panjang dalam rangka dasar supaya pulangan dan manfaat lebih besar dapat dicapai pada masa hadapan. Platform analitik data raya sedang dibangunkan untuk ditawarkan kepada pemaju swasta bagi menambah baik perancangan projek perumahan serta menangani isu ketidakpadanan antara tawaran dengan permintaan pasaran. Menteri Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming, platform berkenaan boleh dilanggan oleh pemaju bagi membolehkan kajian kebolehlaksanaan projek dibuat berdasarkan data serta permintaan pasaran sebenar, bukannya andaian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha transformasi digital kementerian ke arah mewujudkan pasaran perumahan yang lebih mampan. Kita ke perkembangan luar negara. Taiwan mengerahkan aset pengawal pantai memantau pencerobohan 2 kapal pengawal pantai China CCG di timur perairannya. CCG bagaimanapun belum dakwa, kapalnya melakukan operasi penguatkuasaan secara rutin bertujuan mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak maritim Beijing. Kenyataan tersebut disangkal Taiwan dan menyifatkan kehadiran kapal China itu sebagai penguatkuasaan undang-undang palsu. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak apabila Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan serangan drone ke atas kemudahannya di Kuwait. Tentera Iran memaklumkan serangan dilancarkan sebagai tindak balas terhadap serangan tentera AS ke atas negara itu. Termasuk serangan di sebuah kawasan kediaman di Pulau Kashmir yang mengorbankan 3 anggota sebuah keluarga. Setakat ini, Komando Pusat Amerika belum mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung insiden berkenaan. Gempa bumi di daerah Kumamoto, Jepun. Jumlah korban gempa di barat daya negara itu meningkat kepada 35 orang setakat hari ini. Operasi pencarian diteruskan dengan bantuan anjing pengesan bagi melakukan pemeriksaan akhir di sebuah pusat beli belah yang musnah akibat insiden itu. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara memaklumkan seramai 11 mangsa berjaya dikeluarkan dari lokasi kejadian termasuk 7 yang ditemukan maut. Di lokasi lain, 9 mangsa yang ditemukan dan 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan sebelum operasi tersebut ditamatkan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, Kem Persorangan Negara berada pada landasan tepat menjelang kejohanan tersebut di New Delhi, India. Ia susulan prestasi memberangsangkan beberapa kejohanan sebelum ini. Pengarah Kejurulatihan Persorangan Negara, Kenneth Johnson berkata, penyertaan di terbuka Jepun dan China baru-baru ini merupakan sebahagian daripada persiapan penting menjelang kejohanan itu selain berpeluang kepada pemain dan barisan kejurulatihan mengenal pasti aspek yang perlu diperbaiki sebelum saingan bermula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri 9 keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sabah, iaitu Taman Merin Tun Sakaran. Taman Merin Tun Sakaran ialah sebuah taman merin yang terletak di Semporna, Sabah. Kawasan ini terkenal dengan keindahan laut yang jernih, pulau-pulau yang mempesonakan dan terumbu karang yang kaya dengan hidupan merin. Antara pulau yang menjadi tarikan utama ialah Bohi Dulang, Matabuan dan Sibuan. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan di sini seperti snorkeling, menyelam, island hopping dan mendaki Bukit Bohi Dulang untuk menikmati pemandangan yang indah. Keindahan alam semula jadinya menjadikan Taman Merin ini destinasi pilihan pelancong dari dalam dan luar negara. Secara keseluruhannya, Taman Merin Tun Sakaran merupakan khazanah alam yang perlu dipelihara agar keindahannya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjaur!

0: Majlis Agama Islam Wilayah Pers Ketuan Mawib menyasarkan kutipan zakat sebanyak 1.3 bilion ringgit tahun ini berikutan peningkatan kutipan zakat dan sambutan memberangsangkan terhadap inisiatif wakaf. Pengurusinya Datuk Syed Kamarul Zaman Syed Kabir berkata, peningkatan itu turut didorong pelaksanaan sistem wakaf tunai yang memudahkan masyarakat berwakaf melalui potongan gaji. Beliau berkata demikian selepas program Santai Bowling Mawib bersama media 2026 di Ibu Negara. Dalam pada itu, beliau turut menghargai peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat mengenai kutipan dan agihan zakat serta pelbagai inisiatif bantuan kepada golongan asnaf. Sebuah syarikat pembekal bahan kimia didenda RM5,000 oleh Mahkamah Seksyen Labuan selepas mengaku bersalah, gagal mengenal pasti aktiviti industri di bawah kawalan serta gagal mengemukakan pemberitahuan kepada ketua pengarah sebelum pembinaan pepasangan baharu. Hakim Dr. Melissa Chia Pui Fung menjatuhkan hukuman itu selepas syarikat berkenaan mengaku bersalah atas pertuduhan yang dihadapkan. Syarikat tersebut didakwa mengikut peraturan 7-1-B-2 Peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kawalan terhadap bahaya kemalangan besar dalam perindustrian 1996. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menyerahkan projek baik pulih rumah nelayan kepada seorang ahli persatuan nelayan kawasan Labuan Selatan bagi meningkatkan kesejahteraan komuniti nelayan di Labuan. Penyerahan disempurnakan Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin kepada Yusof Mahmud baru-baru ini. Projek baik pulih bumbung rumah bernilai RM20,000 itu bertujuan menyediakan kediaman yang lebih selesa, selamat dan kondusif sekaligus meningkatkan kualiti hidup nelayan. Turut hadir Pengarah Bahagian Pembangunan Masyarakat dan Pertubuhan Nelayan LKIM Nur Fajarwati Baharudin serta Pengarah LKIM Labuan Marini Muhammad. Perbadanan Labuan memaklumkan jambatan utama di Taman Botani Labuan akan ditutup sementara bermula hari ini hingga 13 Oktober 2026. Penutupan itu bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan dan naik taraf jambatan yang merupakan sebahagian daripada projek cadangan pembangunan Taman Botani Labuan. Perbadanan Labuan dalam notis pemakluman berkata, langkah berkenaan diambil bagi memastikan keselamatan orang awam sepanjang tempoh pelaksanaan projek. Orang ramai dinasihatkan menggunakan laluan alternatif serta mematuhi arahan keselamatan di kawasan terlibat.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan melaksanakan pemeriksaan naziran pematuhan di sekitar Labuan. Pemeriksaan itu bagi memastikan peniaga mematuhi peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Menurut kenyataan KPDN Labuan, pemeriksaan memberi tumpuan kepada pematuhan Akta Perlindungan Pengguna 1999 termasuk penandaan tayar pneumatik bagi memastikan pengguna menerima maklumat yang tepat mengenai spesifikasi dan keselamatan produk. Pasukan penguat kuasa turut menjalankan pemeriksaan berkaitan penggunaan logo dan perakuan halal di beberapa restoran dan premis makanan mengikut Akta Perihal Dagangan 2011. Hasil pemeriksaan mendapati tahap pematuhan peniaga adalah baik dan tiada kesalahan serius dikesan. KPDN Labuan akan terus mempergiatkan pemantauan dan penguatkuasaan bagi melindungi kepentingan pengguna serta memastikan perniagaan mematuhi undang-undang. Dalam perkembangan lain, orang ramai di Labuan berpeluang menikmati diskaun antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian menerusi program jualan Rahmah Madani yang berlangsung pada 1 dan 2 Ogos ini. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan itu diadakan di Sun Minimart bermula dari 9 pagi hingga 10 malam serta di Safe Mall Grocer dari 9.30 pagi hingga 10 malam. Pelbagai barangan keperluan harian ditawarkan pada harga berpatutan tertakluk kepada stok semasa. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan mendung sebelah malam pagi hujan. Sementara kerana angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

RM3 bilion tahun ini. Syarikat pembekal kimia didenda gagal kenal pasti aktiviti keselamatan industri. Sekian Warta Labuan, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Farzilah Rafika Arif dalam Ulasan Berita. Dalam pilihan raya, adakah kita menilai prestasi sebenar atau sekadar mempercayai persepsi semata-mata? Persepsi ialah tanggapan yang terbentuk apabila seseorang menerima dan mentafsir maklumat. Persepsi tidak semestinya palsu. Ia mungkin berasaskan fakta, tetapi fakta itu boleh dipilih, disusun atau diberi penekanan tertentu sehingga menghasilkan gambaran yang tidak lengkap. Dalam pentas demokrasi, pembentukan persepsi menjadi sebahagian daripada persaingan politik. Kerajaan mahu dilihat percaya. Pembangkang mahu meyakinkan rakyat mengenai wujudnya kelemahan. Calon pula mahu tampil sebagai individu paling berkebolehan. Itulah sifat kempen. Namun, usaha meraih sokongan tetap ada batasnya. Fakta tidak sepatutnya diputar belik. Konteks tidak wajar disembunyikan dan kebimbangan rakyat tidak boleh dimanipulasikan hanya demi keuntungan politik. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kajian penyelidik Universiti Malaysia Sabah UMS mengenai politik persepsi mendapati kefahaman pengundi banyak dibentuk melalui laporan media dan kandungan diterima. Oleh itu, realiti yang dipersepsikan melalui media tidak semestinya menggambarkan keseluruhan realiti sebenar. Sebab itulah isu yang tular belum tentu betul dan isu yang kurang tular pun belum tentu tidak benar. Persoalan penting kepada pengundi, adakah persepsi yang sedang dibentuk itu sepadan dengan prestasi yang boleh dibuktikan? Prestasi merujuk kepada hasil yang boleh dinilai seperti pembangunan dan pelaburan. Persepsi terhadap prestasi pula ialah tanggapan rakyat mengenai hasil tersebut. Kajian Sarjana Universiti Teknologi MARA UiTM mendapati prestasi ekonomi merupakan faktor paling berpengaruh dalam membentuk penilaian responden terhadap kerajaan negeri. Ini menunjukkan bahawa pembangunan dan ekonomi memang boleh menjadi asas kepada persepsi politik. Namun, persepsi tersebut masih belum dibandingkan dengan data dan realiti sebenar. Ambil contoh isu pelabuhan pintar di Port Dickson. Timbul dakwaan kononnya projek itu akan melibatkan pengambilan tanah penduduk termasuk kampung, tanah adat dan hutan simpan. Dakwaan sebegini mudah membentuk persepsi umum kerana menyentuh isu sensitif seperti hak milik, alam sekitar dan mata pencarian. Kerajaan Negeri Sembilan menafikannya. Projek itu sebenarnya akan dibangunkan atas tanah milik Tan Ko Holdings dan anak syarikatnya melibatkan kira-kira 202 hektar bukan 566 hektar seperti didakwa. Dalam keadaan ini, pengundi tidak wajar menerima dakwaan tular hanya kerana ia membangkitkan emosi. Namun, penafian kerajaan juga perlu disemak melalui dokumen rasmi yang berkaitan. Pengundi juga perlu membezakan projek pelabuhan pintar daripada pembangunan lain di kawasan berhampiran. Percampuran lokasi, keluasan dan nama projek boleh menghasilkan tanggapan yang mengelirukan. Di sinilah kematangan pengundi menjadi sangat penting. Apatah lagi, pengundi kini tidak membuat keputusan dalam ruang yang kosong. Pilihan mereka dipengaruhi banyak faktor lain antaranya pengalaman, keluarga, media, parti dan tokoh yang dipercayai. Kematangan bermula apabila seseorang menyedari pengaruh tersebut tetapi tidak menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada mana-mana pihak. Penyokong tegar masih perlu menyemak kenyataan parti yang disokong. Pengundi atas pagar pula tidak seharusnya membiarkan sentimen saat akhir atau kandungan tular menentukan pilihan mereka. Keperluan itu semakin penting dalam ruang digital. UNESCO menjelaskan media sosial mempercepat aliran maklumat dan membuka ruang kepada semakan. Namun, maklumat salah turut tersebar dengan pantas sehingga dapat menjejaskan akses kepada maklumat yang boleh dipercayai. Banyak maklumat tidak semestinya menghasilkan banyak pengetahuan. Fakta, pandangan, promosi dan kepalsuan boleh muncul dalam bentuk yang hampir sama. Sebab itu, tanyakan apakah sumber asalnya? Bolehkah maklumat itu disahkan? Adakah ia fakta, tafsiran atau sekadar dakwaan? Kaedah yang sama perlu digunakan bukan sahaja kepada kerajaan, malah pembangkang, media dan pempengaruh. Jangan menerima
menerima bulat-bulat, jangan juga menolak bulat-bulat. Dalam pilihan raya, persepsi mungkin menjadi titik mula. Tetapi bukti dan realiti mesti menentukan keputusan akhir. Mengundi ialah hak. Namun menilai realiti di sebalik persepsi ialah tanggungjawab. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Andy Reza Rohadian.

0: Ummatul Islam. Kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di Padang Mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang Padang Mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di Padang Mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bi ghairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ini, contoh kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah, kalau boleh kita nak masuk ke syurga bi ghairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah ni, ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah. Free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil je, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur. Dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat, mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu'alam, mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
2: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan disiarkan azan tepat pada pukul 8.43 minit malam, menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Nidaul Islam. Kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di Padang Mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang Padang Mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di Padang Mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bi ghairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ini contoh, kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah, kalau boleh kita nak masuk ke syurga bi ghairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah ni, ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur. Dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat. Mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu'alam. Mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

21 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.

0: dah pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Pilihan bersama.

0: 9.50 minit malam Nasional Malam bersama dengan saya Sazlan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, terima kasih sahabat-sahabat yang terus hantarkan komen. Ada juga yang ikuti saya di media sosial. Kalau di muka buku nama saya Muhammad Zul Faiz Mat Azlan, di Instagram Faiz Mat Azlan, di TikTok Faiz Wakju. Saya raikan sahabat-sahabat antara yang menghantarkan komen Putra Borneo. Wow, bersama DJ kesayangan ramai. Ya ke, Alhamdulillah, CMS Fred. Selamat bersiaran, semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat hujung minggu buat semua pendengar setia dan rakan rakan FB yang budiman. Ahmad Suhaili, Happy Konti East, penutup bulan Julai dalam segmen yang bersama 2.0 semestinya mantap. Princess Su, happy bertugas menerusi segmen Nasional Malam. Anda kalau belum hantarkan komen, kena berbuat demikian segera sebab saya akan raikan dari semasa ke semasa. Lagi lagu pilihan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan pilihan bersama 2.0, Nur Azila, lagu pilihannya Terlerai Kasih, nyanyian Wan. Manakala lagu sejati persembahan kumpulan Wings, lagu pilihan sahabat kita Zairi, Zack Zairi, merusi ruangan pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Nasional FM.

Ya, anda sedang mendengarkan Ruangan Pilihan Bersama 2.0 menerusi segmen Nasional Malam Nasional FM Sentiasa di Hati bersama dengan saya Isa Azlan. Terima kasih sahabat-sahabat di kejiranan Singapura, Indonesia, Brunei dan juga di seluruh dunia. Mudah saja mendengarkan kami menerusi laman web radio.rtm.gov.my. Baik, saudara peminat One Championship, sama ada yang menuntun aksi Johan Ghazali ataupun Jojo sebentar tadi dengan jagoh Muay Thai tersebut tewas dalam pertarungan menentang jagoh Lubnan Ramadan Ondash. Dengan perlawanan tersebut berakhir tanpa mana-mana petarung knockout KO dan juga Johan terpaksa akur tewas menerusi keputusan split decision daripada juri selepas 3 pusingan dan ianya merupakan kekalahan kelima Jojo dalam saingan One Championship selepas kali terakhir tewas kepada petarung Jepun Shimon Yoshinari. Jangan risau Jojo, jatuh ataupun tewas 5 kali, bangkit 100 kali. Sama juga dalam kehidupan kita, jangan terus jatuh tersungkur. Okey, selepas ni saudara, lagu pilihan sahabat-sahabat kita Noraini Noraini nak dengarkan lagu Teguh persembahan kumpulan Kasawari, manakala lagu pilihan Hasna Hasrani, lagu pilihannya iaitu Di Sudut Kamar Hatiku, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu ini, Di Matamu Aku Di Jiwamu Dia. Ini nyanyian Deja Mos, lagu pilihan sahabat kita Madu Kemenyan. Terus layan pilihan bersama 2.0 Nasional FM Sentiasa Di Hati. Mantap.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RCI Tabung Haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Esok seramai 859,760 pemilih berdaftar, termasuk 7,391 pengundi pos akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka, membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Sementara itu, berbaki kurang 1 jam lagi tempoh kempen. Pakatan Harapan PH yakin gabungan itu mampu mempertahankan mandat berbekalkan rekod prestasi pentadbiran kerajaan negeri dan sambutan sepanjang kempen. Pengerusinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keyakinan itu berdasarkan komitmen tinggi seluruh jentera PH mendekati pengundi sehingga ke saat akhir kempen. Selain keadaan yang terkawal dan baik.
1: InsyaAllah kerja sebaik mungkin dan insyaAllah kita yakin dapat mencatat kemenangan. Yang penting kita tumpu, selepas itu biar keadaan terkawal, baik kerjasama semua pihak.
0: Dalam perkembangan sama, pengundi diseru memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan Negeri Sembilan terus ditadbir dengan baik. Pengarah Komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap undi menentukan hala tuju pentadbiran negeri, termasuk pengurusan wang rakyat dan pelaksanaan pembangunan. Beliau berkata, sambutan terhadap calon PH di lapangan adalah positif dengan peningkatan semangat pengundi, khususnya anak-anak perantauan, untuk pulang menunaikan tanggungjawab. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi pula menegaskan mandat rakyat perlu dihormati dan diterjemahkan melalui pembentukan kerajaan negeri yang stabil selepas keputusan PRN Negeri Sembilan diumumkan. Beliau berkata kestabilan politik penting bagi memastikan agenda pembangunan dan kebajikan rakyat negeri berkenaan dapat diteruskan. Katanya perbezaan laskar politik antara negeri dan persekutuan sama sekali tidak menjejaskan keutuhan hubungan parti yang membentuk kerajaan berpaduan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu, manakala keputusan awal dijangka diumumkan seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal itu, Polis Negeri Sembilan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Ketua Polis Negeri Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh kempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima manakala 23 kertas siasatan dibuka. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan show dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang di nyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, kerugian RM10 bilion yang ditanggung tabung haji TH sepatutnya mampu menampung subsidi haji untuk ratusan ribu jemaah khususnya golongan B40 selama lebih 2 dekad. Pensyarah Kanan Ekonomi dan Perbankan Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Muhammad Faisal Ibrahim berkata, berdasarkan anggaran kos haji ketika itu, kerugian berkenaan boleh membiayai kira-kira 910 ribu jemaah B40 menunaikan haji dalam tempoh 25 tahun atau sekitar 36,000 orang setahun. Tempoh perkhidmatan percuma transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam dilanjutkan sehingga 14 Ogos depan. Rapid KL memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai pengguna mencuba laluan baharu yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan Kelang. Menurut Rapid KL, sepanjang tempoh itu, pengguna turut menikmati perkhidmatan bas perantara dan kemudahan park and ride secara percuma di stesen terpilih. Berita seterusnya. Polis mengesahkan seorang juruterbang warga Malaysia ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana disyaki cuba menyelundup kira-kira 25 kg dadah ke negara itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han berkata, PDRM sedang mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak berkuasa Indonesia berhubung penahanan lelaki berusia 39 tahun tersebut. Dalam perkembangan sama, Kedutaan Malaysia di Jakarta sedang mendapatkan akses konsular kepada juruterbang Malaysia yang ditahan. Kedutaan memaklumkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik Bawah Bandar Persiasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan lelaki terbabit. Pihaknya juga menghormati proses perundangan yang sedang berjalan. Dalam pada itu, Malaysia Airlines pula maklumkan syarikat memandang serius dakwaan berkenaan. Pihaknya memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa serta menjalankan semakan dalaman. Malaysia Airlines turut menegaskan syarikat tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku. Luar negara, gempa bumi di wilayah Kumamoto, Jepun. Kira-kira 23,000 isi rumah masih terputus bekalan elektrik, manakala 75,000 lagi mengalami gangguan bekalan air bersih. Kerajaan Kumamoto maklumkan penduduk terus bergelut meneruskan kehidupan harian susulan kerosakan teruk infrastruktur awam dan kediaman. Keadaan bertambah sukar apabila negara itu kini dilanda gelombang haba. Agensi Meteorologi Jepun memberi amaran cuaca panas melampau dijangka berterusan termasuk di kawasan gempa. Harga gas asli secair LNG Asia dijangka terus menurun dalam tempoh beberapa bulan akan datang sekiranya rundingan damai Amerika Syarikat dan Iran mencapai perkembangan positif. Naib Presiden Penyelidikan Gas dan LNG Rakyat Energi, Masanori Odaka berkata, penurunan harga dipengaruhi sentimen pasaran yang lebih baik susulan usaha meredakan ketegangan geopolitik. Bila bagaimanapun berkata, bekalan LNG yang terhad di Asia Barat menghadkan penurunan harga berkenaan. Sukan One Championship, jago Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar Jojo tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision di Stadium Lumpini, Bangkok. Jojo terpaksa akur dengan keputusan itu sejurus mengharungi pertarungan sengit selama 3 pusingan. Kekalahan itu merupakan kedua berturut-turut buat Jojo selepas tewas kepada wakil Jepun Shimon Yoshinori April lalu. Beralih ke badminton terbuka Taiwan 2026, bergula lelaki negara Erin Chia, Erin Tai mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan pementor rumah Li Jihui Yang Po Shuan di suku akhir. Mereka menang 15-21, 21-7, 21-18. Turut mara bergu wanita negara Pelitan Tan M. Tina. Pasangan itu menewaskan wakil tuan rumah Lin Chi Chun Yang Chu Yun 21-14, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. VRN Negeri Sembilan, lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab esok. SPRM mulakan siasatan RRCI Tabung Haji. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jarum gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh lekang. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Nasional FM.

0: kasih, terus layan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Astro saluran 869, MyTV saluran 701 dan semestinya aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma untuk pilihan bersama 2.0. Lagu pilihan seterusnya Carry, persembahan oleh kumpulan Europe. Lagu pilihan sahabat kita Muhammad Isyamuddin, manakala Farid Razak lagu pilihannya Semangat Perjuangan Harmoni, persembahan kumpulan Ekspedisi. Manakala Ainul Jaafar AJ nak dengarkan lagu apa sebenarnya, nyanyian Fauziah Latif. Baik saudara, esok 1 Ogos 2026 untuk hari mengundi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, jangan lupa semak terlebih dahulu maklumat pengundian anda menerusi mysprsemak.spr.gov.my. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
2: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
1: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
2: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
1: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.

0: Persembuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dipengaruhi konflik geopolitik, perang perdagangan dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka turut menerima tempias perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk daripada perang tarif, konflik geopolitik serta perubahan aliran modal antarabangsa. Bagaimanapun, beliau berkata sektor PMKS negara terus mencatat prestasi memberangsangkan apabila berkembang 5.7% mengatasi kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia secara keseluruhan. Menurut beliau, pertumbuhan tersebut turut meningkatkan sumbangan PMKS kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara kepada 39.7%. Steven berkata prestasi positif itu disokong oleh pertumbuhan dalam kesemua 5 sektor utama ekonomi iaitu pertanian, pelombongan dan pengkuarian, pembuatan, pembinaan serta perkhidmatan. Katanya sektor perkhidmatan kekal menjadi penyumbang terbesar dengan pertumbuhan 5.7% didorong penggunaan domestik yang kukuh, peningkatan pendapatan pekerja, pertumbuhan pelaburan serta kestabilan negara. Seterusnya, berita oleh SP, RCITH SPRM mulakan siasatan. Sepasukan pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan di Tabung Haji pagi semalam berhubung penemuan dan syor yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Persejaya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara-perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan. Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan perkara yang dinyatakan dalam RCI akan dikenal pasti termasuk dengan perkara yang berhubung kait dengan siasatan. Jelasnya, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Siasatan dijalankan bagi meneliti sama ada wujud unsur rasuah, salah guna kuasa atau penyelewangan di bawah Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Amlai. Tidak dua perkongsian menerusi berita pilihan SP saya kongsikan kepada anda. Dan seperti biasa, pukul 6.45 pagi sebentar nanti kita ada info cuaca. Jadi terus dengarkan Salam Padan menjadikan pagi anda.

0: Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gate.
1: Baik, demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

0: serba terusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Pagi

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebuah syarikat pembekal bahan kimia didenda RM5,000 oleh Mahkamah Sesyen Labuan selepas mengaku bersalah gagal mengenal pasti aktiviti industri di bawah kawalan serta gagal mengukuhkan pemberitahuan kepada Ketua Pengarah sebelum pembinaan pemasangan baru. Hakim Dr. Melissa Chia Pui Fong menjatuhkan hukuman itu selepas syarikat berkenaan mengaku bersalah atas pertuduhan yang dihadapkan. Syarikat tersebut didakwa mengikut peraturan 7-1-B2 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kawalan terhadap Bahaya Kemalangan Besar dalam Perindustrian 1996. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menyerahkan projek naik pulih rumah nelayan kepada seorang ahli Persatuan Nelayan Kawasan Labuan Selatan baru-baru ini bagi meningkatkan kesejahteraan komuniti nelayan di Labuan. Penyerahan disempurnakan Ketua Pengarah LKIM Datuk Dr. Abdul Salim Tajuddin kepada Yusuf Mahmud. Projek baik pulih bumbung rumah bernilai